kan sampun Bandungan iki wonten tamu. Mangdo boleh nangkep biahan.